Er enda og i sendingen vi veiene der, så hørte vi John Mark Macmillan en annen affær. Vi sendte noen, eller hese før vi sendte noen Back to the Garden. Og sendingen der, hun var sammen med Vinjar Magnussen, han var gestekjømmer, og han heie Sintra Skunde, men jeg halte dette var en omedelig god sending, godt prat vi finke. Og ja, god, han virker, så du som kjenner at ta begynner livet deg innan ut der, la deg bare livet til han som elsker deg og ikke viser deg. Ikke viser deg så en kærlighet. Så henter jeg sendt igjen. Hun verer at høyre atter i kvalt, frikje kvalt, klokken 9 eller klokken 21, og atter i morgen er klokken 5. Så etter det beste og verste, det kan jeg Daniel og Jakobsen sier, tusen takk for hesa for, og ha et godt og signa vikskiftet.

stöð detta drussa ner i vrakon. Hette jeg gøve året vi leser, vi kunne teke det inn i okkara hjørste og lese om det. Høyla er god og hemmas i feg. Takk for hentan deg. Takk for hentan deg som jeg gav fra der. Og jeg så takk som fyrir, Herre, at du gjør okkon hettar og i okkara hjørste og inn i okkon som øyder minner. At jeg feg løyve fra der, Herre, att flyta en gardin till sujes och så hitta atterrätter och i männen. Tog kan jag läsa om det, Herre, detta som säger att vi skulle tälja det när jag åker och vi skulle leva där viseliga. Att du ska geva kom visdom och hjärsta. Herre, ta kunna vid lite gardinerna upp och hitta atterrätter. Og så søtja vidt, hvordan du har løft dere, og hvordan du har bevært dere, og en dag og sen, du tar gavst og lyfte om, og en dag og sen, og Herre, fra og det av, måtte du leve en dag og sen, og at du lærer dere, gjør dere visdom, hvordan vi kunne leve han, vi vitelig. Takk deg her. Takk for hentan degen. Takk for denne rygova signa og nøye. Signa og nødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Sjei Kristli Kringvarp. Inse du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 51 2-3-3-3-6-6-6. Takk for det stolen.